0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

svima što ste došli u velikom broju. Da li ste spremni za magiju?

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

jebati materina!

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

pola sedam ustajam, vaniju golubija. Od poslova odustajam, danas ti si jedina. Dugo se nismo vidjeli, to mora da se proslavi.

kavu sjetim sa tvog rataka ko miriša. Dok vozim prazno

Oni koji se ne sjećaju prošlosti, osuđeni su da ponove greške koje su drugi već učinili. Istorija se ponavlja, ali svaki put sve više košta.

Ma što da želim, sve je tako daleko.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanje i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Provo, urazim, samo provo.
1: Kradem dane u kafani, pijem, al ne osjećam. Aman, stani, ženo, stani, od bola sam zavistan.

0: šta ti je?
1: Brate, imam neki osjećaj da nismo dobro došli.
0: Daj nema, takav osjećaj.
1: Ozmo ti kažem, kao da nismo...
0: Samo se opusti, budi lepi taj tvoj osmeh da vide oni, to je to. Pusti me i rešavam sebe. Bato, šta je s tobom, Bato?
1: Daj Bože.
0: Opusti se.

volet. Volim kad me otpišu i pocene. Kad u leđa zabiju mi noževe. Znaš da dao bih ti svoje posljednje. Dušu uzelo mi podzemlje.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Džavide, ja bih u stvari htjela da te pitam, obzirom na sve ove divne sevdalinke koje si nam donio za večeras, ja. Evo recimo, opće je poznato da si ti zaista mnogo pjesama otpjevao o Gradačcu, o svom rodnom kraju.
2: Da.
1: Gradačac je zaista i rasadnik, da kažem tako, divnih pjevača i solista.
2: Bilo je mojih iskrenih prijatelja iz Sarajeva i uvijek su nam pominjali šteta što nisi, kaže, u Sarajevu. Ali jednostavno ja sam vezan za svoj grad Gradačac, volim svoju sredinu, volim svoje ljude. I Gradačac je jedan napredna općina i nema razloga da idem bilo gdje drugo. Imao sam ti ponuda vazda. O Gradačcu sam napravio dosta pjesama. Jedna od najpoznatijih pjesama je pjesma Gradačcu koju je radio rahmetli moj Šadija Šadić. Svaka mu čast, radio mi dva albuma, radio mi nešto i festivalskih pjesama. I ja sam bio prvi koji je njega otkrio, on nikad do tad nije ni zamišljao da mogu pisati tekstove, aranžmane. Tako da, napravili smo toga dosta i on je isto radio, ali je napravio divni pjesme. Ja njega kad sam nazvao iz arhiva Radio Sarajeva, tražio ime i prezime oca, majke, kaže, ali čekaj, zašto me tu pitaš? Rekao, tvoja pjesma Gradačcu je ušla u arhiv i proglašena je sevdalinkom od eminentni ljudi
1: u arhivu.
2: On je zaplako. Nije mogao da vjeruje. Ali eto, to su bila vremena. Kaže on isto da je to sad, ne bi ja imao tema koju sam tad imao da napravim. Jednostavno, otvorilo se nešto u meni. I tako, to su jedna divna vremena kad se cijenila i muzika. I sad je sve neka brzina danas. Ali evo, sevdalinka je dala nama u amane sada da se ozbiljno pozabavimo sevdalinkom priznavanjem UNESCO kao nematerijalno blago. I ona zavrijeđuje to. Ja često volim spomenuti, mi smo bili u društvu profesora, doktora muzike iz Engleske, Irac je on, pravio je Sevda Hopera u Mostaru, u Sarajevu koncert sa jednom Španjolkom i jednom Irkinju. I imam taj snimak pola sata, kod Omera Povrića institutu smo bili, kad je on rekao da je sevdalinka najbolja pjesma na svijetu, pa tek moja irska narodna. Ali zašto najbolja? Zato što sevdalinka jedina pjeva o svim narodima i narodnostima,
1: da,
2: svim kulturama, lijepim našim planinama, vodama, gorama, sretnim i nesretnim ljubavima. I kaže, a zašto ne bi nosila epitet najbolje pjesme i najljepše na svijetu. I to je tačno.
1: I najiskrenije.
2: Najiskrenije, da.
1: Idemo
2: ali
1: da
2: od eminentnog čovjeka, to je lijepo čuti.
1: Svakako, dragi Džavide, idemo da slušamo jednu lijepu sevdalinku.

0: našeg rahmetli Muju Šadiju, koji zaista ostavio jedan neizbrisiv trag, jedan originalni, da kažem, pečat svog vremena. Mnogo je dao zaista pjesmi Sevdalinci, našoj Tuzli i Bosni i Hercegovini, cijeloj regiji. Ali vrlo je bitna i tvoja saradnja sa isto tako rahmetli Omerom Pobrićem. O institutu Sevdaha, da nam malo kažeš.
1: Da, to se desilo prije Daytona, poslije Daytona u stvari desilo se. Otišao sam kod Omera jednostavno da dodam, ispravim neke segmente u pjesmi Sagradarce bile kule. I oni se začudili, dertli čovjek bio, znaš, treba imati petlju pa doći njem, tako reći. I onda on Safeta nazvao, Isovića, rahmetli, da kaže ovo. Onda je Safet prihvatio, kaže, neku, snimte pa da čujem. Jer on kaže, ja ne bi, ako on ne bi sudjelo u tome. I mi smo to otpjevali, snimili i Safet mi je čestito. Sad ne bi duljio tamo oko toga, ali i drago mi je to što se to desilo s Omerom Pobrićom. I prilikom osnivanja fondacije Instituta Omera Pobrića, on je ponudio, svima je otvorio vrata da krenemo sa institucijom jednom. Nismo imali toga. Sevdalinku, niko nije izučao Sevdalinku. I ja, Esad Kovačević, Hasib Agić i Nusret Akobić. On je volio reći, to je moj prvi saf. I mi smo jedini. Zamislite, nikom slabom je ko dao podršku tad. Odo i jači imena od nas. I ostali smo mi i nikom on nije dao da ustupi mjesto. Kaže, vi ste ovdje, dali ste im podršku i mi smo ostali do kraja. Imali smo priliku da snimamo kod Omera Pobrića, to moram reći, sve je besplatno bilo.
0: Mnogobrojni tekstovi, aranžmani koje je radio za vas.
1: On je volio izraz jedan, uhasulili smo dosta tih numera, donosili smo dosta pjesama i tako dalje. Ja sam imao priliku sa Ceribašćem iz 80 još nešto godina, čovjek imao, Salk Ceribašć, donio sam pjesmu, jedinu svadbarsku pjesmu našu bosansku, donio sam Čador penje Bosna Mejo. Ta pjesma traje pola sata, ali smo je mi sveli na nekih 10 minuta. I eto, imao sam priliku da na sunetu kod Tihića u Šamcu da otpjevam. On mi je dao 50 maraka, kaže, ajde, gdje moja majica? Ona je 83 godine imala tada i ona je znala isto da pjeva. I malo sam treme imao tu da vidim, ne znam kako će žena reagirati, jer ja nisam tu pjesmu doživljavao, ja sam samo po Ceribašću. I kad sam otpio, kažem, Nano, je li to? Kaže, drago, dijete, uz tu pjesmu sam se udala. I onda sam tek znao, i onda sam nazvao Omera i kažem, originalne. To nam je satisfakcija, to nam je nagrada da nismo nešto fulali u toj izvedbi. Tako da je dosta ti pjesmama bilo u Sehari, Omerovoj. I dalje i danas dan treba to, ne treba stavljati tačku, treba i dalje istraživati naše podneblje, jako bogato sa novim i starim, sa tim našim starim običajima, starim pjesmama, tekstovima i tako dalje i tako dalje.
0: Da, evo mi ćemo u nastavku čuti još jednu divnu sevdalinku našeg gosta Džavida Pamukovića.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Dragi Džavide, evo mnoge pjesme su, kao što mnogi znaju, pjesme Sevdalinke, ali su u stvari onako nastale, da kažem, i možemo reći da su one adespotne, kako to naši književnici kažu, i znači pjesme koje nemaju autora. Zaista su to mnoge pjesme. Evo, ti si večeras izabrao sigurno nekoliko od njih. Evo, pjesma Mujo kuje, koja nema autora, nije poznat. Zatim Viho ružu, zatim Na jaliji. Eto, možeš li mi nešto reći o toj pjesmi Na jaliji? Malo je možda manje poznata.
2: Pa bilo je izvođača. Ja više ovako malo Safeta pratim, Isovića, i zbog glasovnih mogućnosti, tako da u stvari, da vam kažem, Sevdalinku ne može svako pjevati.
1: Da.
2: A ne može svako ni slušati. Bilo to nekom drago ili krivo. Sevdalinku treba znat slušati. Jer nije mi svejedno, ja kad pjevam Sevdalinku, jednostavno ja uđem u nju. I duhovno i fizički uđem u nju, ja se tu osjećam u njoj. I kad ja vidim da mene pomno prati publika, pa me slušala, onda meni još draže, još unesem više hira, da to donesem kako treba. Što Rahmetli Omer kaže, Džavide, kaže, poderije. Šta to znači?
1: Da.
2: Od jednostavne pjesme napraviš čudo. Jer veoma je bitan onaj signal iz publike. To je veoma bitno. Mi imamo dosta kolega koji jednostavno veličaju. Ja nikad ne volim sebe veličati. Ja uvijek volim, gdje god sam bio, volim da to drugi kažu. Da li ja vrijedim ili ne vrijedim. A najbolja ocjena je ono što me kadira Čano, naša dama u Sevdalinci. I uvijek sam joj zahvalan. I evo, selam im je. Pozdravljam.
1: Također i mi, naravno.
2: Ona mi je rekla, drage Džavide, ako misliš da cijeli život spominješ nešto što vrijedi u životu, onda moraš otići u arhiv Radio Sarajeva i proći audiciju. A ja ću to srediti, kaže. I ona mi je se ismetom to sredila. Otišao sam dole 83. godine i prošao sam tu audiciju i danas dan se ponosim time. Imam dosta arhivskih snimaka, istamburašima, sa Spasom, sa Berakom isto dosta radio, Ivicom Brnarićem. Sjećam se kad Ivica kaže, hoću, kaže, da se Iveka sjećaš i lakamuce na zemlju. Da se Iveka sjećaš da imaš uspomenu za čitav život od svog Iveka. I radio je dosta aranžmana s tamburaškim orkestrom. I kaže, sjećam se kad kaže, nemaju ljudi sluha. Dobro bi bilo da dođeš ovdje mjesec dana, ništa drugo, da ti samo plati smještaj i da otpijaš.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Džavide, zaista si surađivao sa mnogobrojnim, da kažem, imenima naše bosansko-hercegovačke scene. Evo, pomenuo si nam Muju Šadiju, pomenuo si Rahmetli Muju Šadiju, našeg Omera Pobrića, koji nažalost nije sa nama, a i kakav pečat je ostavio uopćenito na polju Sevdaha. Zatim, gospođa i da kažemo dama Sevdalinke, Kadira Čano.
2: Kadira je bila, dolazila je dosta sa šerbom dole u naš hotel u Gradašcu. Ostajali su po 2-3 mjeseca dole. Radilo smo, mislim, mi smo stvarno...
1: Ti si tada imao svoj bend?
2: Da.
1: Odnosno,
2: ja sam imao
1: tada orkestar.
2: Bend i onda ona je ostala poslije toga i onda radili smo zajedno. I ona mi tu predložila i tako je došlo do te suradnje. Zatim, poslije ona me povezala gore sa Bucom Jovanovićem. Nisam tu uspio jer je prerano ga dočekala smrt i bili smo dogovorili sve. Međutim, moram spomenuti Radeta Srdića, čovjeka koji je održavao harmonike Novici Negovanović i on je bio poslovođa Skale Beograd. I on mi je pravio da lapu jednu harmoniku. I on mi je povezao sa Novicom i ja sam tad snimio album Neće duša da me sluša, dva po dijamanski album u Beogradu. I trebao sam da živim u Beogradu, međutim zbog ovih događaja ratni i tako nisam
1: Dobro, kasnije saradnja sa Ivicom Ivanom Bernardićem?
2: Pa to je većinom sam, žudio sam da što više napravim snimaka za arhiv. To je jedno divno bogatstvo. Ta kuća, ta audicija, to je bilo čudo. Ja tad kad sam bio

0: Bilo je 176 iz čitave Jugoslavije. To je jako, jako bila ozbiljna. Tu jedno ili dvoje prođe na audiciji. Od svi ti kada dolazilo je baš onaj zvučni ljudi koji su umjeli da to... I tad nije mogo svako da uđe u televiziju.
1: Da, i kako je to bilo? Prođe se audicija, pa se onda korepetira sa producentom. Radiš tamo, ja da. To sam isto i ja radila.
0: Da, i ideš dalje, snimaš stalno one po tri pjesme, onda bereš, oni raspišu note, tako da...
1: Mnogo je sigurno snimaka, Džavide, gdje si tada ostavio.
0: Imam dosta snimaka. Evo, baš planiram sada da izdam, da odem dolje do televizije. Mislim, šteta je bila da to ne izdamo na CD, da to malo ipak narod čuje. Da. Jer pjesma ne treba da se čuva, pjesma treba da se upotrebljava, da tako se pjeva, da se sluša.
1: Kao što sam rekla na početku, ti si zaista čovjek za kojeg možemo reći da je enciklopedija.
0: Da, moram pomenuti. Onda smo ošli kod Novice Negovanovića, čovjek se jednostavno iznenadio sa mojim glasom. Kaže, bre, gdje si do sad bio? Ali eto, znaš, ne možeš ništa u životu planirati. Znači, sve to sudbina. Znaš, sve svoje nosi. Sad evo upravo sam na mjestu predsjednika udruženja Sevdalija Tuzla, najstarije udruženje u Bosni i Hercegovini. 26 godina kako trajimo.
1: Čestitamo.
0: Jako ozbiljno, da, jako ozbiljno udruženje i trudimo se da Sevdalinku baštinimo u izvornom i autohtonom obliku, ne da je skrnavimo. Baš da je u izvornom obliku, da je tumačimo. I evo, pozivam i mlađu Raju da se uključi, da dođu u naše udruženje i poručujem da imaju od koga i da nauči. Znači, kako se to pravilno izvodi. Da dođu u medije, jer nas medije svi podržavaju. Tako je najlakše doći, jer medije je čudo. Znači, bez medija, evo, ja se ujedno i zahvaljujem i obiteljskoj televiziji, tu sam. Često dolazim i...
1: Kao domaćin,
0: da, i želim im mnogo uspjeha i ujedno se i zahvaljujem u ime sviju nas što ljudi ipak baštine i odvoje vrijeme za nas i za našu Sevdalinu.
1: Tako je, hvala u ime cijele ekipe obiteljske televizije. Valentino, dragi Džavide, zaista ovaj divni izbor pjesama, evo pomenut ću Uzeh, Džugum i Maštrafu.
0: To je pjesma mog babe.
1: Eto, koji je, kako sam rekla na početku, bio ključna osoba.
0: Da, najdraža njegova pjesma, to je Uzeh, Džugum, Maštrafu.
1: Da kažem, od tvojih početaka, pa vjerujem da si mu mnogo zahvalan i imaš na čemu i biti.
0: Da, kod mene su pjesme sve protkane Bosnom. Pretežno Bosnom su protkane i Sevdalinkom. I treba tako i da ostane.
1: Tako je, a svakako Institut Sevdaha je, eto, od te godine kada ga je Omer osnovao zajedno sa svima vama, rahmetli Omer, i tekako, da kažem, pravi put ka očuvanju Sevdalinke i bio i ostao i ostaće za
0: navijek. Ako ništa drugo, Omer je 19. izdanja napravio zbirki Sevdalinke. Bar to treba pomenuti.
1: Kako da ne, svaka čast.
0: I to je otišlo širom svijeta. Širom svijeta, na sve kontinente.
1: Da.
0: To je jako bitno. Ali eto, kažem, sad imamo veliku odgovornost. Veliku odgovornost imamo da čuvamo ovo što nam je svijet podario.
1: Da, evo mi ćemo slušati, dragi gledalci, narodnu muzičku numeru.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Žavide, ja vjerujem da si mnogo puta surađivao i lično i sama znam sa našim akustikom bendom, sa našim Džihadom Polićem.
2: Kako da ne, to su momci koji vrijede da se pomenu, jer to su sve stari asovi. To su legende. To su ljudi koji znaju kako diše svaki pjevač, izvođač. Osjeti dušu. Zato kažem, u svakom poslu treba rutine, treba mnogo probdjenih sati, vježbanja, sviranja, da bi bio ono što treba da budeš. Akustiko band je jedan od primjera i evo večeras, ja im se u ime svoje zahvaljujem. Izuzetno su me dobro otpratili, jednostavno
1: da.
2: Napunili mi dušu. Da poletiš jednostavno kad čuješ tu muziku.
1: Jer pjevaču je itekako bitno
2: kako
1: jednom interpretatoru poput tebe i
2: kako
1: svih naših tvojih prethodnika u ovoj emisiji Sevdalinka u srcu, naravno da i za sebe imaš vrsne muzičare koji će to donijeti na svoj način, a onda naravno
2: tako je.
1: I ti uz svu svoju emociju koju inače donosiš i pronosiš sve ove godine. Evo, slušamo sada narodnu Sevdalinku, sve ljepše od ljepše. Uživajte, dragi gledaoci.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
2: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
1: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
2: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
1: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
2: Rezervirajte svoj datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
2: Donji Rahić, Brčko distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

ti mater za ovo, ti materina.

0: se danas venčate, želimo sve.
1: Kad zaljubljene imamo...

Hej, Damo.

svima što ste došli u velikom broju. Da li ste spremni za magiju?